0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Daytoy, iti 92.3 FMR Ka-Vibes, iti Soundtrip